0: vorbesc de tică.
1: Mon omul e șorangi. Ama vernin, ama mastike. Au acabu ebero bie kwa shombao. Ebi umana manyumba.
0: Ama nzanzawa yabiri temesia musanane rufu pente plaskone.
2: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Puna